0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Kumpulan Kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini.